Vanur gjeneri për shërman hamar Në sume së seri këgami or Jetë merë anam karët mu të rapangë Darësat zda të vorë Mes ka me gadren Merë korë sratë siro